Resna pabalan kuno yo logoru gata ora susuap ora ka sa raka 25 hari bulan silaka 5/2023 nomti ondo pining kwaluru inan industri gata saba LIGS susu gata siam ngarenggit onom ngoporam balu ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade kasa 4 ngarenggit tulu ngoporam 2 ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade karuo talu ngaringgit siam ngoporam tulu ngausen sakilo gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 4 ngoporam siam ngausen sakilo gata kantalan grade karuo talu ngaringgit tulu ngoporam 5 ngausen sakilo gata sikarap saringgit 6 ngausen sakilo. Resna ronda meritim kono takawin tangan rimbai rimbai nakabago. Mengiring takape rimbai nakabago entari Edward Amy Soroy Manginduku. Kini ngontakau.